Tipuna, tupuna, rite tonu. Irangi, ki te tonga, ko te kupu, tipuna, ki te tokerau nei, ko te kupu, tupuna. Pera anō ki te kupu, tipu, me te kupu, tupu. Ki te tonga, ko te kupu, tipu, ki te tokerau nei, ko te kupu, tupu. Kia tautoro mai ngā tini manaakitanga, ki ngā whakarau.